mare, soară, ma, poate te de morci o gofeie, de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de-a de

divanul la sfâldra, pindără grende, hâtle-n ciopodar, cum țută mai o țuza ciofă voi, arumi șocuri dicat moi tofoi, igi veledidă și